Nuo malu mafale tamama jina maju tua ya meze voi danjo ole au fainga luenga ole usu ile malu lo ile jai au male toi foi mai ile vale a e fa jau va me uma ile va aia le tangaja au le sila zila le jua ile na pui puinga malana leo leonga ilo tanjo le tanjo wola malo tau soifua ima tau dia ya ai maualunga maualunga le alofa le jua ya le neiwa tatu tau nu mai voi le si uyo le neiwa yazo ya tatu patipatia mamumoli laba labo malo ile jua ona olona lova malona anga lelei ya. Ya, this is our local radio station 89.3 2GLF.